0: Un miracol pe zi.
1: Ce îi vei cere lui Dumnezeu astăzi? Te invit să descoperi această frumoasă rugăciune rostită de un călugăr ortodox. În zorii acestei noi zile, Doamne, vin să-ți cer pace, înțelepciune și putere. Vreau să privesc lumea astăzi așa cum o vezi Tu. Ajută-mă să văd numai binele din fiecare persoană. Păzește-mi urechile de orice calomnie și protejează-mi gura de bârfă. Vreau doar ca gândurile de binecuvântare să îmi ocupe mintea. Mă rog să fiu atât de primitor și atât de vesel încât toți cei care mă întâlnesc să simtă prezența Ta. Pe Tine, Doamne, vreau să Te vadă oamenii pe parcursul acestei zile. Amin. Îți doresc să ai o zi binecuvântată.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Versetul zilei de astăzi a fost din Filipeni 4.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

Indiferența e un păcat, indiferența înseamnă egoism și mai mult decât atâta, indiferența înseamnă pactizarea cu răul, înseamnă promovarea răului, înseamnă lipsa iubirii, înseamnă păcat împotriva iubirii, spunea Constantin Voicescu. Se spune că opusul iubirii nu este ura, ci indiferența. Ea face multe victime la nivel relațional, dar și la nivel individual. Indiferentul devine rece, suspicios și rău. Nu-i pasă fie dintr-o dorință de răzbunare, fie din lene, pur și simplu. Dar oricum ar sta lucrurile, această atitudine îl afectează în primul rând pe el și apoi pe cei din jur. Creștinul trebuie să se implice în mod definitoriu în lumea în care trăiește. Proliferarea răului este cel mai adesea consecința neimplicării noastre. Am vrea ca Dumnezeu să facă minuni eradicându-l, însă noi nu facem aproape nimic. De asemenea, confruntarea păcătoșilor în dragoste este o altă slujbă. Ce să mai spunem de apărarea demnă a credinței, în condițiile în care tot mai mulți împotrivitori o lovesc fără milă. Făcând toate acestea, dovedim că suntem de partea iubirii și credem, prin ajutorul lui Dumnezeu, că oamenii pot fi schimbați.

0: Sunt Vali Lup din grupul Mesis și asculți Radio Levi.
1: Suntem grupul Mesis și asculți Radio Levi. Trezește sufletul.

0: ci pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Versetul zilei de astăzi a fost din Filipeni 4.
1: Sus, prietenul nostru, cel mai bun, cel mai frumos, orice prieten.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer.

Sunt Marcel Șaitiș, pastor misionar în Madagascar. De la marginile Africii ascultăm Radio Levi, pentru că ne încurajează și ne trezește sufletul pentru Dumnezeu. Ascultă și tu Radio Levi.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 7. Fiule, păstrează cuvintele mele și ține la tine sfaturile mele. Ține sfaturile mele și vei trăi, păzește învățăturile mele ca lumina ochilor. Leagă-le la degete, scrie-le pe tăblița inimii tale. Zi înțelepciunii, tu ești sora mea și numește priceperea prietena ta, ca să te ferească de nevasta altuia, de străina care întrebuințează cuvinte ademenitoare. Stăteam la fereastra casei mele și mă uitam prin zăbre. Am zărit printre cei neîncercați, am văzut printre tineri pe un băiat fără minte. Trecea pe uliță la colțul unde stătea una din aceste străini și a apucat pe calea care ducea spre locuința ei. Era în amurg seara, în noaptea neagră și întunecoasă. Și iată că i-a alergat înainte o femeie, îmbrăcată ca o curvă și cu inima șireată. Era bună de gură și fără astâmpă. Picioarele nu-i puteau sta acasă. Când în uliță, când în piețe, pe la toate colțurile stătea la pândă. El l-a îmbrățișat și l-a sărutat și cu o față fără rușine i-a zis: eram datoare cu o jertfă de mulțumire. Azi mi-am împlinit juruințele. De aceea ți-am ieșit înainte să te caut și te-am și găsit. Mi-am împodobit patul cu învelitori, cu așternut de pânzeturi din Egipt. Mi-am stropit așternutul cu smirnă, aloie și scorțișoar. Vino, să ne îmbătăm de dragoste până dimineață, să ne desfătăm cu dezmierdări. Căci bărbatul meu nu este acasă, a plecat într-o călătorie lungă, a luat cu el sacul cu bani și nu se va întoarce acasă decât la luna nouă. Tot vorbindu-i, el a ademenit și l-a atras cu buzele ei ademenitoare. Deodată a început să meargă după ea, ca boul care se duce la măcelărie, ca un cerb care aleargă spre cursă, ca pasărea care dă buzna în laț, fără să știe că o va costa viața, până ce săgeata îi străpunge ficatul. Și acum, fiilor, ascultați-mă și luați aminte la cuvintele gurii mele. Să nu ți se abată inima spre calea unei asemenea femei, nu te rătăci pe cărările ei. Căci ea a făcut să cadă multe jertfe, și mulți sunt cei pe care i-a ucis ea. Casa ei este drumul spre locuința morților, drumul care pogoară spre locașurile morții.

și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Versetul zilei de astăzi a fost din Filipeni 4.

La un moment dat, toți se vor pocăi de răul făcut. Doar că, pentru unii, poate fi prea târziu.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Înnoirea minții. V-ați îmbrăcat cu omul cel nou care se înnoiește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Coloseni capitolul 3, versetul 10. Schimbarea lăuntrică are loc treptat, deseori înainte ca vreo dovadă exterioară să fie vizibilă. Pastorul Jim Penner spune: un prieten de-al meu a trecut recent printr-o artroplastie de șold, adică înlocuirea totală a șoldului. Articulația se degradase așa de tare încât umbla șchiopătând și trebuia să se ajute de cârjă. Mulțumită priceperii unui chirurg, a fost pus pe picioare rapid. Cu toate acestea, câteva luni după operație a continuat să șchiopăteze. M-am întâlnit întâmplător cu el într-o dimineață și nu mai șchiopăta. Oare cum a reușit? Cu o zi înainte șchiopăta. S-a refăcut peste noapte? Mergi foarte bine, i-am spus eu. Cum așa? Răspunsul a fost nemaipomenit. Terapeutul meu mi-a spus că trebuie să-mi reeduc creierul. Creierul său fusese obișnuit să se aștepte la durere, așa că el șchiopăta anticipat. Chiar și când nu a mai simțit durere, creierul îi spunea: fii atent, vine durerea. Scriptura ne spune că în Hristos devenim o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi, scrie în 2 Corinteni capitolul 5, versetul 17. Deci, trebuie să-ți schimbi gândirea prin credință și să acționezi conform credinței. Hristos a săvârșit deja operația de restaurare. La fel cum prietenul meu a primit un șold nou, Dumnezeu ți-a dăruit o viață nouă. Omul vechi s-a dus împreună cu toate lucrurile rele pe care obișnuia să le facă, gândurile, vorbele și faptele tale. Ești o făptură complet nouă, dar trebuie să-ți reduci creierul să accepte iertarea lui Dumnezeu și lucrarea de înnoire pe care a făcut-o Domnul Iisus în viața ta. Am încheiat citatul. Așadar, pe scurt, înnoiește-ți mintea. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 2. Visul lui Nebucadnețar. În al doilea an al domniei lui Nebucadnețar a avut niște visuri. Duhul îi era tulburat și i-a pierit somnul. Împăratul a poruncit să cheme pe vrăjitori, pe cititorii în stele, pe descântători și pe haldei, ca să-i spună visurile. Ei au venit și s-au înfățișat înaintea împăratului. Împăratul le-a zis: am visat un vis, duhul îmi este tulburat și aș vrea să știu visul acela. Haldeii au răspuns împăratului în limba aramaică: veșnic să trăiești, împărate! Spune robilor tăi visul și îți vom arăta tâlcuirea lui. Împăratul a luat iarăși cuvântul și a zis haldeilor: mi-a scăpat din minte lucrul acela. Dacă nu-mi veți face cunoscut visul și tâlcuirea lui, veți fi făcuți bucăți și casele voastre vor fi prefăcute într-un morman de murdării. Dar dacă îmi veți spune visul și tâlcuirea lui, veți primi de la mine daruri și răsplătiri și mare cinste. De aceea, spuneți-mi visul și tălmăcirea lui. Ei au răspuns a doua oară: să spună împăratul robilor săi visul și îl vom tălmăci. Împăratul a luat iarăși cuvântul și a zis: văd cu adevărat că voiți să câștigați vreme, pentru că vedeți că lucrul mi-a scăpat din minte. Dacă deci nu-mi veți spune visul, vă așteaptă pe toți aceeași soartă, fiindcă vreți să vă înțelegeți ca să-mi spuneți minciuni și neadevăruri până se vor schimba vremurile. De aceea, spuneți-mi visul, ca să știu dacă sunteți în stare să mi-l și tâlcuiți. Haldeii au răspuns împăratului: nu este nimeni pe pământ care să poată spune ce cere împăratul. De aceea niciodată niciun împărat, oricât de mare și puternic ar fi fost, n-a cerut așa ceva de la niciun vrăjitor, cititor în stele sau haldeu. Ce cere împăratul este greu. Nu este nimeni care să spună lucrul acesta împăratului, afară de zei, a căror locuință nu este printre muritori. La auzul acestor cuvinte, împăratul s-a mâniat și s-a supărat foarte tare. A poruncit să piardă pe toți înțelepții Babilonului. Hotărârea ieșise, înțelepții începuseră să fie omorâți și căutau și pe Daniel și pe tovarășii lui ca să-i piardă. Atunci Daniel a vorbit cu minte și cu judecată lui Arioc, căpetenia străjerilor împăratului, care ieșise să omoare pe înțelepții Babilonului. A luat cuvântul și a zis lui Arioc, capitanul împăratului: pentru ce a dat împăratul o poruncă atât de aspră? Arioc a spus lui Daniel cum stau lucrurile. Și Daniel s-a dus la împărat și l-a rugat să-i dea vreme ca să dea împăratului tâlcuirea. Apoi Daniel s-a dus în casa lui și a spus despre lucrul acesta tovarășilor săi, Hanania, Mișael și Azaria, rugându-i să ceară îndurarea Dumnezeului cerurilor pentru această taină, ca să nu piară Daniel și tovarășii săi odată cu ceilalți înțelepți ai Babilonului. După aceea, i s-a descoperit lui Daniel taina într-o vedenie în timpul nopții. Și Daniel a binecuvântat pe Dumnezeul cerurilor. Daniel a luat cuvântul și a zis: binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu din veșnicie în veșnicie. A lui este înțelepciunea și puterea. El schimbă vremurile și împrejurările. El răstoarnă și pune pe împărați. El dă înțelepciune înțelepților și pricepere celor pricepuți. El descopere ce este adânc și ascuns. El știe ce este în întuneric și la el locuiește lumina. Pe tine, Dumnezeul părinților mei, te slăvesc și te laud că mi-ai dat înțelepciune și putere și mi-ai făcut cunoscut ce ți-am cerut noi, căci ne-ai descoperit taina împăratului. După aceea Daniel s-a dus la Arioc, căruia îi poruncise împăratul să piardă pe înțelepții Babilonului. S-a dus și a vorbit așa: nu pierde pe înțelepții Babilonului, du-mă înaintea împăratului și voi da împăratului tâlcuirea. Arioc a dus de grabă pe Daniel înaintea împăratului și a vorbit așa: am găsit între prinșii de război ai lui Iuda un om care va da împăratului tâlcuirea. Împăratul a luat cuvântul și a zis lui Daniel, care se numea Beltșațar: ești tu în stare să-mi spui visul pe care l-am visat și tâlcuirea lui? Daniel a răspuns înaintea împăratului și a zis: ce cere împăratul este o taină pe care înțelepții, cititorii în stele, vrăjitorii și ghicitorii nu sunt în stare să o descopere împăratului. Dar este în ceruri un Dumnezeu care descoperă tainele și care face cunoscut împăratului Nebucadnețar ce se va întâmpla în vremurile de pe urmă. Iată visul tău și vedenile pe care le-ai avut în patul tău. În patul tău, împărate, ți-au venit în minte gânduri cu privire la cele ce vor fi după aceste vremuri. Și cel ce descopere tainele ți-a făcut cunoscut ce se va întâmpla. Însă, dacă mi s-a descoperit taina aceasta, nu înseamnă că este în mine o înțelepciune mai mare decât a tuturor celor vii, ci pentru ca să se dea împăratului tâlcuirea ei și să afli ce-ți dorește inima să știi. Tu, împărate, te uitai și iată că ai văzut un chip mare. Chipul acesta era foarte mare și de o strălucire nemaipomenită. Stătea în picioare înaintea ta și înfățișarea lui era înfricoșătoare. Capul chipului acestuia era de aur curat. Pieptul și brațele îi erau de argint. Pântecele și coapsele îi erau de aramă. Fluierele picioarelor de fier. Picioarele parte de fier și parte de lut. Tu te uitai la el și s-a dezlipit o piatră fără ajutorul vreunei mâini. A izbit picioarele de fier și de lut ale chipului și le-a făcut bucăți. Atunci fierul, lutul, arama, argintul și aurul s-au sfărâmat împreună și s-au făcut ca pleava din arie vara. Le-a luat vântul și nici urmă nu s-a mai găsit din ele. Dar piatra, care sfărâmase chipul, s-a făcut un munte mare și a umplut tot pământul. Iată visul. Acum îi vom spune și tâlcuirea înaintea împăratului. Tu, împărate, ești împăratul împăraților, căci Dumnezeul cerurilor ți-a dat împărăție, putere, bogăție și slavă. El ți-a dat în mâini, oriunde locuiesc ei, pe copiii oamenilor, fiarele câmpului și păsările cerului, și te-a făcut stăpân peste toate acestea. Tu ești capul de aur. După tine se va ridica o altă împărăție, mai neînsemnată decât a ta. Apoi o a treia împărăție care va fi de aramă și care va stăpâni peste tot pământul. Va fi o a patra împărăție tare ca fierul. După cum fierul sfărâmă și rupe totul, și ea va sfărâma și va rupe totul, ca fierul care face totul bucăți. Și după cum ai văzut picioarele și degetele picioarelor parte de lut de olar și parte de fier, tot așa și împărăția aceasta va fi împărțită. Dar va rămâne în ea ceva din tăria fierului, tocmai așa cum ai văzut fierul amestecat cu lutul. Și după cum degetele de la picioare erau parte de fier și parte de lut, tot așa și împărăția aceasta va fi în parte tare și în parte plăpândă. Dacă ai văzut fierul amestecat cu lutul, înseamnă că se vor amesteca prin legături omenești de căsătorie, dar nu vor fi lipiți unul de altul, după cum fierul nu se poate uni cu lutul. Dar în vremea acestor împărați, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăție care nu va fi nimicită niciodată și care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor. Ea va sfărâma și va nimici toate acele împărății și ea însăși va dăinui veșnic. Aceasta înseamnă piatra pe care ai văzut-o dezlipindu-se din munte fără ajutorul vreunei mâini și care a sfărâmat fierul, arama, lutul, argintul și aurul. Dumnezeul cel mare a făcut deci cunoscut împăratului ce are să se întâmple după aceasta. Visul este adevărat și tâlcuirea lui este temeinică. Atunci împăratul Nebucadnețar a căzut cu fața la pământ și s-a închinat înaintea lui Daniel și a poruncit să îi se aducă jertfe de mâncare și miresme. Împăratul a vorbit lui Daniel și a zis: cu adevărat, Dumnezeul vostru este Dumnezeul Dumnezeilor și Domnul împăraților și El descopere tainele, fiindcă ai putut să descoperi taina aceasta. Apoi împăratul a înălțat pe Daniel și a dat daruri multe și bogate. I-a dat stăpânire peste tot ținutul Babilonului și l-a pus ca cea mai înaltă căpetenie a tuturor înțelepților Babilonului. Daniel a rugat pe împărat să dea grija trebilor ținutului Babilonului în mâna lui Șadrac, Meșac și Abednego. Daniel însă a rămas la curtea împăratului.

0: cuvinte ascunse.
1: Începând de la Homer, ideea din ziteo este de a căuta ceva. Acesta a devenit un termen tehnic aplicat căutării cunoașterii, în special cercetării filozofice. Ocazional a fost folosit și pentru investigația juridică. Este uimitor faptul că ziteo apare de vreo 400 de ori în Septuaginta, traducând cel mai adesea ebraicul bekash, adică a căuta, a încerca să obții ceva. El este folosit atât cu sensul general de a căuta ceva, așa cum Iosif și-a căutat frații, dar și în sensul spiritual de a-L căuta pe Dumnezeu, ca în Isaia 9:13, unde ni se spune că oamenii nu L-au căutat pe Dumnezeu, și în Ieremia 29:13, unde se spune că cei care îl caută cu adevărat, îl vor găsi dacă îl vor căuta cu toată inima. Modul în care ziteo este folosit în Noul Testament urmează același concept în vreo 120 de apariții. Când studiem acest cuvânt mai îndeaproape însă, suntem profund impresionați de faptul că voința stă în centrul căutării. În cazurile următoare, de exemplu, în care negustorul căuta perla perfectă, în care femeia căuta cu ardoare o monedă pierdută și chiar în care Iuda căuta momentul prielnic pentru a-L trăda pe Iisus, observăm că voința este cea care dictează. Această observație ne pune la dispoziție o aplicație puternică pentru ziua de azi. Căutarea lui Dumnezeu de către noi este de o importanță capitală. Dacă înainte de convertire niciun om nu-L caută pe Dumnezeu, adevăratul credincios poate și trebuie să-L caute pe Dumnezeu cu toată puterea. Domnul nostru însuși a declarat în Matei 6:33: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri, adică nevoile materiale, vi se vor da pe deasupra. Mai departe, din cauza că Dumnezeu caută adevărați închinători care să se închine Lui în duh și adevăr, ar trebui ca dorința noastră cea mai aprinsă să fie aceea de a aduce laudă slavei sale, de a înălța numele, de a-I slăvi natura Lui și de a căuta voia Lui. Într-o vreme în care majoritatea oamenilor caută să-și împlinească propriile lor interese și dorințe, datoria noastră este aceea de a căuta lucrurile care sunt ale lui Iisus Hristos. Să căutăm, deci, lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

0: Sunt Marius Livanu. Ascultă și tu Radio Levi, radioul care trezește sufletul.
1: Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer.

Omul face multe planuri în inima lui, dar hotărârea Domnului, aceea se împlinește. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 19.

Sunt Marcel Șaitiș, pastor misionar în Madagascar. De la marginile Africii ascultăm Radio Levi, pentru că ne încurajează și ne trezește sufletul pentru Dumnezeu. Ascultă și tu Radio Levi.

0: Un miracol pe zi.
1: O răsplată te așteaptă. Biblia spune că Dumnezeu îi răsplătește pe cei care îl caută, Evrei 11:6. Iată câteva versiuni diferite ale aceluiași pasaj din Scriptură. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui, căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Varianta Dumitru Cornilescu. Și fără credință nu este cu putință a-i plăcea, pentru că cei ce se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că este răsplătitorul celor ce-L caută. Și fără credință nu este cu putință a-i plăcea, pentru că cel ce se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că este răsplătitorul celui ce-L caută. Varianta Dumitru Cornilescu actualizată. De fapt, dacă nu avem credință, este imposibil să îi placă lui Dumnezeu de noi. Și cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El există și că îl recompensează pe cei care îl caută. Varianta Biblia, versiunea actualizată. Și fără credință este imposibil să fim plăcuți, pentru că oricine se apropie de El trebuie să creadă că El este și că îl răsplătește pe cei ce îl caută. Noua traducere românească. În acest verset Dumnezeu îți cere două lucruri, să crezi că El există și să-L cauți. Cum să-L cauți? Când vrei să cunoști pe cineva, te duci în locurile pe care le frecventează persoana respectivă. Stai de vorbă cu oamenii care îl cunosc, îi citești postările, îl abordezi pur și simplu. Dacă vrei să-L cunoști pe Dumnezeu, du-te la biserică. Stai de vorbă cu oamenii care trăiesc aproape de El. Citește Biblia, vorbește cu El și roagă-L să te ajute să înțelegi mai multe despre El. El promite să îi răsplătească pe cei care îl caută cu consecvență. Ce s-ar întâmpla dacă l-ai căuta și mai mult? Mulțumesc că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi. Radio Levi.

Omul face multe planuri în inima lui, dar hotărârea Domnului, aceea se împlinește. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 19.

0: Cei 8 ani de dependență de droguri au fost ani plini de durere, petrecuți prin dezintoxicare, pe străzi, prin frig, dormind prin scări de bloc, pe cartoane, și acasă mă aștepta plângând cu disperare o mamă care se gândea în orice clipă că mă va pierde. Dar, într-o zi, l-am cunoscut pe Dumnezeu și El m-a schimbat. Acum, lacrimile mamei mele sunt lacrimi de bucurie, am un soț absolut incredibil și trăiesc mai departe bucuria de a da speranță altor fete care trăiesc durerea pe care am trăit-o și eu. Este o bucurie imensă să le văd și pe ele schimbate și transformate de Dumnezeu, având o viață liberă.
1: Numele meu este Adelina, am vârsta de 19 ani și am avut o dependență diferită timp de 7 ani, unde am fugit de Dumnezeu, unde am fugit de oamenii din biserică și unde am trăit o viață dublă, murdară neplăcută față.

0: de la Tălceresc. Însă, acum sunt o persoană nouă, am o viață nouă și acum mă pot identifica cu adevărat ca fiică de împărat.
1: Sunt Cristina și am avut o dependență de droguri. Nu mai aveam nicio speranță, nu mai vedeam o viață nouă, nu mai credeam că eu o să pot să-mi revin, credeam că eu o să mor consumatoare de droguri. Iar acum am o viață nouă, am o viață împreună cu Dumnezeu. M-a luat de mână, m-a scos din întuneric și m-a dus la lumină. Datorită lui stau în fața dumneavoastră și sunt o făptură atât de minunată.
2: Numele meu este Alexandra și 10 ani am fost dependentă de droguri. Consumul de droguri a intrat în viața mea pe neașteptate, într-un moment de vulnerabilitate și depresiune socială. Iar astăzi, după 10 ani, după 10 ani de căutare nebună după dragoste și libertate, l-am întâlnit pe Hristos și pot afirma că singurul remediu pentru vicii este dragostea și harul lui Dumnezeu.

0: Sunt Marius Livanu. Ascultă și tu Radio Levi, radioul care trezește sufletul.
1: Radio Levi, radio creștin online. Cu noi mai aproape de cer.

0: suflet, Doamne.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

studia ceea ce Dumnezeu a creat este o rugăciune. A căuta să modifici sau să distrugi ceea ce El a creat este cel mai mare păcat, avându-și originea în neascultare, spunea George Manu. Prea grăbiți pentru a ne mai minuna, ne trăim viața în contracronometru. Prindem din zbor ce mai apucăm, dar în cea mai mare parte ne lăsăm prinși în malaxorul realității, încercând să-i facem față prin metode pe care le inventăm în fiecare zi. Cum ar arăta existența noastră dacă am trăi-o sub semnul mirării? Dacă am învățat că întreaga natură este opera lui Dumnezeu, care ni-l descrie într-un fel? Dacă am înțelege că suntem creați cu un simț estetic extraordinar, iar atunci când protejăm frumosul, nu facem decât să reacționăm în mod natural. Tot ceea ce El a creat este bun și pentru că este bun, noi trebuie să avem grijă. Reverența noastră nu trebuie să se manifeste doar față de El, de Dumnezeu ca persoană, ci și față de lucrarea sa vizibilă. Suntem cu toții oaspeți pe un pământ care ne-a fost dat în arendă. Să ne comportăm ca atare. Să punem mai degrabă în valoare acele lucruri care le evidențiază pe Dumnezeu și să trăim cu o atitudine de închinare fiecare moment al vieții noastre.

Omul face multe planuri în inima lui, dar hotărârea Domnului, aceea se împlinește. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 19.

0: Sunt Vali Lup din grupul Mesis și asculți Radio Levi.
1: Suntem grupul
2: Mesis
1: și asculți Radio Levi.
3: Trezește sufletul.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 8. Nu strigă înțelepciunea și nu-și înalță priceperea glasul. Ea se așează sus pe înălțimi, afară pe drum la răspântii, și strigă lângă porți, la intrarea cetății, la intrarea porților. Oamenilor, către voi strig și spre fiii oamenilor se îndreaptă glasul meu. Învățați-vă minte, proștilor, și înțelepțiți-vă nebunilor. Ascultați! Căci am lucruri mari de spus, și buzele mi se deschid ca să învețe pe alții ce este drept. Căci gura mea vestește adevărul, și buzele mele urăsc minciuna. Toate cuvintele gurii mele sunt drepte, n-au nimic neadevărat, nici sucit în ele. Toate sunt lămurite pentru cel priceput și drepte pentru cei ce au găsit știința. Primiți mai degrabă învățăturile mele decât argintul și mai degrabă știința decât aurul scump. Căci înțelepciunea prețuiește mai mult decât mărgăritarele și niciun lucru de preț nu se poate asemui cu ea. Eu, înțelepciunea, am ca locuință mintea și pot născoși cele mai chipzuite planuri. Frica de Domnul este urârea răului, trufia și mândria purtarea rea și gura mincinoasă, iată ce urăsc eu. De la mine vine sfatul și izbânda. Eu sunt priceperea, a mea este puterea. Prin mine împărățesc împărații și dau voievozii porunci drepte. Prin mine cărmuiesc dregătorii și mai mari, toți judecătorii pământului. Eu iubesc pe cei ce mă iubesc și cei ce mă caută cu tot din adinsul mă găsesc. Cu mine este bogăția și slava, avuțiile trainice și dreptate. Rodul meu este mai bun decât aurul cel mai curat și venitul meu întrece argintul cel mai ales. Eu umblu pe calea nevinovăției, pe mijlocul cărărilor neprihăniri, ca să dau o adevărată moștenire celor ce mă iubesc și să le umplu vistierile. Domnul m-a făcut cea din tâi dintre lucrările Lui, înaintea celor mai vechi lucrări ale Lui. Eu am fost așezată din veșnicie, înainte de orice început, înainte de a fi pământul. Am fost născută când încă nu erau adâncuri, nici izvoare încărcate cu ape. Am fost născută înainte de întărirea munților, înainte de a fi dealurile, când nu era încă nici pământul, nici câmpiile, nici cea din tâi fărâmă din pulberea lumii. Când a întocmit Domnul cerurile, eu eram de față. Când a tras o zare pe fața adâncului, când a pironit norii sus și când au țâșnit cu putere izvoarele adâncului, când a pus un hotar mării ca apele să nu treacă peste porunca lui, când a pus temeliile pământului, eu eram meșterul lui, la lucru lângă el. Și în toate zilele eram desfătarea lui, jucând neîncetat înaintea lui, jucând pe rotocolul pământului său și găsindu-mi plăcerea în fiii oamenilor. Și acum, fiilor, ascultați-mă, căci ferice de cei ce păzesc căile mele. Ascultați învățătura ca să vă faceți înțelepți și nu lepădați sfatul meu. Ferice de omul care mă ascultă, care veghează zilnic la porțile mele și păzește pragul ușii mele. Căci cel ce mă găsește, găsește viața și capătă bunăvoința Domnului. Dar cel ce păcătuiește împotriva mea, își vatămă sufletul său. Toți cei ce mă urăsc pe mine, iubesc moartea.

Omul face multe planuri în inima lui, dar hotărârea Domnului, aceea se împlinește. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 19.

0: Sunt Marius Livanu. Ascultă și tu Radio Levi, radioul care trezește sufletul.
1: Radio Levi, radio creștin online. Cu noi mai aproape de cer.

0: acolo, el e stânga ta. Și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare.
1: Suntem Alin
2: și Florina Jivan
1: și împreună vă invităm să ascultați Radio Levi.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Dumnezeu știe exact unde te afli. M-a scos din groapa pieirii. Psalmul 40, versetul 2. Când insula Haiti a fost lovită de un cutremur, un voluntar pentru ajutor umanitar, blocat sub dărâmăturile unui hotel care s-a prăbușit, se ruga: Doamne, nu am mai ținut legătura cu Tine în ultima vreme. Acum am nevoie de Tine mai mult ca niciodată. Și scrie el: Și atunci am auzit un zgomot. Cine e acolo? Am strigat. Jim, mi-a răspuns cineva. Un bărbat și alte 5 persoane erau prinși sub dărâmături de asemenea. Ai vrea să ne rugăm împreună? Am întrebat eu. Da, a răspuns el. Așa că m-am rugat. Doamne, Te implor să faci o minune și să ne salvezi. Eram pe punctul de a dormi când am fost trezit de un zgomot ritmic. Elicoptere. Am așteptat, dar nu a apărut nimeni. Eram fără vlagă, fără apă, fără hrană, de 24 de ore și aveam nevoie și de doctor. Am închis ochii, convins că nu-i voi mai deschide niciodată pe pământ. Am auzit un strigăt și am tresărit. Un supraviețuitor contactase o echipă de salvare printr-o gaură. A trecut o oră, apoi două. Am izbit peretele. Niciun răspuns. O să mor aici și nu pot face nimic. Apoi mi-a venit acest gând. Adu-mi laudă. Am început să rostesc: Mare este credincioșia Ta. Bunătățile Tale se înnoiesc în fiecare dimineață. Am cântat: Stai liniștit, suflet al meu. Cântări de laudă închinate celui care știa exact unde mă aflam. Am simțit prezența lui Dumnezeu și l-am auzit șoptind: Ai încredere deplină în Mine și nu te mai agita. Facă-se voia Ta, am răspuns. După mai multe ore, o echipă de salvare a coborât prin puțul liftului, m-au scos afară în siguranță și m-au dus la spital. Soția mea aștepta. Am crezut că ai murit, a zis ea. Și eu, am șoptit. Și chiar așa ar fi fost dacă nu ar fi existat ceea ce aveam cu mine în acel loc întunecat. Credința mea, care acum este mai vie ca niciodată. Am încheiat citatul. Concluzie? Dumnezeu știe exact unde te afli. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

0: Sunt Manu Negrea. Ascultă Radio Levi. Radio Levi trezește sufletul.
1: Omul face multe planuri în inima lui, dar hotărârea Domnului, aceea se împlinește. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 19.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

0: Sunt Marius Livanu. Ascultă și tu Radio Levi, radioul care trezește sufletul.
1: Radio Levi, radio creștin online. Cu noi mai aproape de cer.

0: cuvinte ascunse.
1: Începând de la Homer, ideea din ziteo este de a căuta ceva. Acesta a devenit un termen tehnic aplicat căutării cunoașterii, în special cercetării filozofice. Ocazional a fost folosit și pentru investigația juridică. Este uimitor faptul că ziteo apare de vreo 400 de ori în Septuaginta, traducând cel mai adesea ebraicul bekash, adică a căuta, a încerca să obții ceva. El este folosit atât cu sensul general de a căuta ceva, așa cum Iosif și-a căutat frații, dar și în sensul spiritual de a-L căuta pe Dumnezeu, ca în Isaia 9:13, unde ni se spune că oamenii nu L-au căutat pe Dumnezeu, și în Ieremia 29:13, unde se spune că cei care îl caută cu adevărat, îl vor găsi dacă îl vor căuta cu toată inima. Modul în care ziteo este folosit în Noul Testament urmează același concept în vreo 120 de apariții. Când studiem acest cuvânt mai îndeaproape însă, suntem profund impresionați de faptul că voința stă în centrul căutării. În cazurile următoare, de exemplu, în care negustorul căuta perla perfectă, în care femeia căuta cu ardoare o monedă pierdută și chiar în care Iuda căuta momentul prielnic pentru a-L trăda pe Iisus, observăm că voința este cea care dictează. Această observație ne pune la dispoziție o aplicație puternică pentru ziua de azi. Căutarea lui Dumnezeu de către noi este de o importanță capitală. Dacă înainte de convertire niciun om nu-L caută pe Dumnezeu, adevăratul credincios poate și trebuie să-L caute pe Dumnezeu cu toată puterea. Domnul nostru însuși a declarat în Matei 6:33: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri, adică nevoile materiale, vi se vor da pe deasupra. Mai departe, din cauza că Dumnezeu caută adevărați închinători care să se închine Lui în duh și adevăr, ar trebui ca dorința noastră cea mai aprinsă să fie aceea de a aduce laudă slavei sale, de a înălța numele, de a-i slăvi natura Lui și de a căuta voia Lui. Într-o vreme în care majoritatea oamenilor caută să-și împlinească propriile lor interese și dorințe, datoria noastră este aceea de a căuta lucrurile care sunt ale lui Iisus Hristos. Să căutăm, deci, lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

0: Sunt Vali Lup din grupul Mesis și asculți Radio Levi.
1: Suntem grupul Mesis și asculți Radio Levi. Trezește sufletul.

Omul face multe planuri în inima lui, dar hotărârea Domnului, aceea se împlinește. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 19.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

0: un miracol pe zi.
1: O răsplată te așteaptă. Biblia spune că Dumnezeu îi răsplătește pe cei care îl caută, Evrei 11:6. Iată câteva versiuni diferite ale aceluiași pasaj din Scriptură. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui, căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Varianta Dumitru Cornilescu. Și fără credință nu este cu putință a-i plăcea, pentru că cei ce se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că este răsplătitorul celor ce-L caută. Și fără credință nu este cu putință a-i plăcea, pentru că cel ce se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că este răsplătitorul celui ce-L caută. Varianta Dumitru Cornilescu actualizată. De fapt, dacă nu avem credință, este imposibil să îi placă lui Dumnezeu de noi. Și cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El există și că îl recompensează pe cei care îl caută. Varianta Biblia, versiune actualizată. Și fără credință este imposibil să fim plăcuți, pentru că oricine se apropie de El trebuie să creadă că El este și că îl răsplătește pe cei ce îl caută. Noua traducere românească. În acest verset Dumnezeu îți cere două lucruri, să crezi că El există și să-L cauți. Cum să-L cauți? Când vrei să cunoști pe cineva, te duci în locurile pe care le frecventează persoana respectivă. Stai de vorbă cu oamenii care îl cunosc, îi citești postările, îl abordezi pur și simplu. Dacă vrei să-L cunoști pe Dumnezeu, du-te la biserică. Stai de vorbă cu oamenii care trăiesc aproape de El. Citește Biblia, vorbește cu El și roagă-L să te ajute să înțelegi mai multe despre El. El promite să îi răsplătească pe cei care îl caută cu consecvență. Ce s-ar întâmpla dacă l-ai căuta și mai mult? Mulțumesc că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Omul face multe planuri în inima lui, dar hotărârea Domnului, aceea se împlinește. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 19.

0: Sunt Marius Livanu. Ascultă și tu Radio Levi, radioul care trezește sufletul.
1: Radio Levi, radio creștin online. Cu noi mai aproape de cer.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește sufletul.

studia ceea ce Dumnezeu a creat este o rugăciune. A căuta să modifici sau să distrugi ceea ce El a creat este cel mai mare păcat, avându-și originea în neascultare, spunea George Manu. Prea grăbiți pentru a ne mai minuna, ne trăim viața în contracronometru. Prindem din zbor ce mai apucăm, dar în cea mai mare parte ne lăsăm prinși în malaxorul realității, încercând să-i facem față prin metode pe care le inventăm în fiecare zi. Cum ar arăta existența noastră dacă am trăi-o sub semnul mirării? Dacă am învățat că întreaga natură este opera lui Dumnezeu, care ni-l descrie într-un fel? Dacă am înțelege că suntem creați cu un simț estetic extraordinar, iar atunci când protejăm frumosul, nu facem decât să reacționăm în mod natural. Tot ceea ce El a creat este bun și pentru că este bun, noi trebuie să avem grijă. Reverența noastră nu trebuie să se manifeste doar față de El, de Dumnezeu ca persoană, ci și față de lucrarea sa vizibilă. Suntem cu toții oaspeți pe un pământ care ne-a fost dat în arendă, să ne comportăm ca atare. Să punem mai degrabă în valoare acele lucruri care le evidențiază pe Dumnezeu și să trăim cu o atitudine de închinare fiecare moment al vieții noastre.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

0: Lee.
1: Omul face multe planuri în inima lui, dar hotărârea Domnului aceea se împlinește. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 19.

Sunt pastorul Viță Mocan, mă bucur să existe Radio Levi, un radio care încearcă să trezească suflete, pentru că sufletul e valabil doar în stare de trezire. O trezire care vine prin Cuvântul lui Dumnezeu, care vine prin închinare, devoțiune și cântec. Așadar, ascultă Radio Levi. Fii alături de cei care își trezesc sufletele la o viață nouă și care își mențin această viață prin Cuvântul lui Dumnezeu.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește sufletul.
3: De atâtea ori am vrut

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 8. Nu strigă înțelepciunea și nu-și înalță priceperea glasul. Ea se așează sus pe înălțimi, afară pe drum la răspântii, și strigă lângă porți, la intrarea cetății, la intrarea porților. Oamenilor, către voi strig și spre fiii oamenilor se îndreaptă glasul meu. Învățați-vă minte, proștilor, și înțelepțiți-vă nebunilor. Ascultați! Căci am lucruri mari de spus, și buzele mi se deschid ca să învețe pe alții ce este drept. Căci gura mea vestește adevărul, și buzele mele urăsc minciuna. Toate cuvintele gurii mele sunt drepte, n-au nimic neadevărat, nici sucit în ele. Toate sunt lămurite pentru cel priceput și drepte pentru cei ce au găsit știința. Primiți mai degrabă învățăturile mele decât argintul și mai degrabă știința decât aurul scump. Căci înțelepciunea prețuiește mai mult decât mărgăritarele și niciun lucru de preț nu se poate asemui cu ea. Eu, înțelepciunea, am ca locuință mintea și pot născoși cele mai chibzuite planuri. Frica de Domnul este urârea răului, trufia și mândria, purtarea rea și gura mincinoasă, iată ce urăsc eu. De la mine vine sfatul și izbânda. Eu sunt priceperea, a mea este puterea. Prin mine împărățesc împărații și dau voievozii porunci drepte. Prin mine cărmuiesc dregătorii și mai mari, toți judecătorii pământului. Eu iubesc pe cei ce mă iubesc și cei ce mă caută cu tot din adinsul mă găsesc. Cu mine este bogăția și slava, avuțiile trainice și dreptate. Rodul meu este mai bun decât aurul cel mai curat și venitul meu întrece argintul cel mai ales. Eu umblu pe calea nevinovăției, pe mijlocul cărărilor neprihăniri, ca să dau o adevărată moștenire celor ce mă iubesc și să le umplu vistierile. Domnul m-a făcut cea dintâi dintre lucrările Lui, înaintea celor mai vechi lucrări ale Lui. Eu am fost așezată din veșnicie, înainte de orice început, înainte de a fi pământul. Am fost născută când încă nu erau adâncuri, nici izvoare încărcate cu ape. Am fost născută înainte de întărirea munților, înainte de a fi dealurile, când nu era încă nici pământul, nici câmpiile, nici cea din tâi fărâmă din pulberea lumii. Când a întocmit Domnul cerurile, eu eram de față. Când a tras o zare pe fața adâncului, când a pironit norii sus și când au țâșnit cu putere izvoarele adâncului, când a pus un hotar mării ca apele să nu treacă peste porunca lui, când a pus temeliile pământului, eu eram meșterul lui, la lucru lângă el. Și în toate zilele eram desfătarea lui, jucând neîncetat înaintea lui, jucând pe rotocolul pământului său și găsindu-mi plăcerea în fiii oamenilor. Și acum, fiilor, ascultați-mă, căci ferice de cei ce păzesc căile mele. Ascultați învățătura ca să vă faceți înțelepți și nu le pădați sfatul meu. Ferice de omul care mă ascultă, care veghează zilnic la porțile mele și păzește pragul ușii mele. Căci cel ce mă găsește, găsește viața și capătă bunăvoința Domnului. Dar cel ce păcătuiește împotriva mea, își vatămă sufletul său. Toți cei ce mă urăsc pe mine, iubesc moartea.

Omul face multe planuri în inima lui, dar hotărârea Domnului, aceea se împlinește. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 19.

Salut! Sunt Adi Covaci. Mă bucur că ascult și tu Radio Levi și doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze cu tot ce ai nevoie. Radio Levi. Oriunde online.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

0: Sunt Vali Lup din grupul Mesis și asculți Radio Levi.
1: Suntem grupul
2: Mesis
1: și asculți Radio Levi.
3: Trezește sufletul.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Dumnezeu știe exact unde te afli. M-a scos din groapa pieirii. Psalmul 40, versetul 2. Când insula Haiti a fost lovită de un cutremur, un voluntar pentru ajutor umanitar, blocat sub dărâmăturile unui hotel care s-a prăbușit, se ruga: Doamne, nu am mai ținut legătura cu Tine în ultima vreme. Acum am nevoie de Tine mai mult ca niciodată. Și scrie el: Și atunci am auzit un zgomot. Cine e acolo? Am strigat. Jim, mi-a răspuns cineva. Un bărbat și alte 5 persoane erau prinși sub dărâmături de asemenea. Ai vrea să ne rugăm împreună? Am întrebat eu. Da, a răspuns el. Așa că m-am rugat. Doamne, Te implor să faci o minune și să ne salvezi. Eram pe punctul de a dormi când am fost trezit de un zgomot ritmic. Elicoptere. Am așteptat, dar nu a apărut nimeni. Eram fără vlagă, fără apă, fără hrană, de 24 de ore și aveam nevoie și de doctor. Am închis ochii, convins că nu-i voi mai deschide niciodată pe pământ. Am auzit un strigăt și am tresărit. Un supraviețuitor contactase o echipă de salvare printr-o gaură. A trecut o oră, apoi două. Am izbit peretele. Niciun răspuns. O să mor aici și nu pot face nimic. Apoi mi-a venit acest gând. Adu-mi laudă. Am început să rostesc: Mare este credincioșia Ta. Bunătățile Tale se înnoiesc în fiecare dimineață. Am cântat: Stai liniștit, suflet al meu. Cântări de laudă închinate celui care știa exact unde mă aflam. Am simțit prezența lui Dumnezeu și l-am auzit șoptind: Ai încredere deplină în mine și nu te mai agita. Facă-se voia Ta, am răspuns. După mai multe ore, o echipă de salvare a coborât prin puțul liftului, m-au scos afară în siguranță și m-au dus la spital. Soția mea aștepta. Am crezut că ai murit, a zis ea. Și eu, am șoptit. Și chiar așa ar fi fost dacă nu ar fi existat ceea ce aveam cu mine în acel loc întunecat. Credința mea, care acum este mai vie ca niciodată. Am încheiat citatul. Concluzie? Dumnezeu știe exact unde te afli. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR.

Sunt pastorul Vițe Mocan, mă bucur să existe Radio Levi, un radio care încearcă să trezească suflete, pentru că sufletul e valabil doar în stare de trezire. O trezire care vine prin Cuvântul lui Dumnezeu, care vine prin închinare, devoțiune și cântec. Așadar, ascultă Radio Levi. Fii alături de cei care își trezesc sufletele la o viață nouă și care își mențin această viață prin Cuvântul lui Dumnezeu.

Omul face multe planuri în inima lui, dar hotărârea Domnului, aceea se împlinește. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 19.

0: Rămâi cu noi și în ora următoare.
1: If you're hurting, if the night feels too long,
2: morning is coming.
1: Someone

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește

0: cuvinte ascunse.
1: Începând de la Homer, ideea din ziteo este de a căuta ceva. Acesta a devenit un termen tehnic aplicat căutării cunoașterii, în special cercetării filozofice. Ocazional a fost folosit și pentru investigația juridică. Este uimitor faptul că ziteo apare de vreo 400 de ori în Septuaginta, traducând cel mai adesea ebraicul bekash, adică a căuta, a încerca să obții ceva. El este folosit atât cu sensul general de a căuta ceva, așa cum Iosif și-a căutat frații, dar și în sensul spiritual de a-L căuta pe Dumnezeu, ca în Isaia 9:13, unde ni se spune că oamenii nu L-au căutat pe Dumnezeu, și în Ieremia 29:13, unde se spune că cei care îl caută cu adevărat, îl vor găsi dacă îl vor căuta cu toată inima. Modul în care ziteo este folosit în Noul Testament urmează același concept în vreo 120 de apariții. Când studiem acest cuvânt mai îndeaproape însă, suntem profund impresionați de faptul că voința stă în centrul căutării. În cazurile următoare, de exemplu, în care negustorul căuta perla perfectă, în care femeia căuta cu ardoare o monedă pierdută și chiar în care Iuda căuta momentul prielnic pentru a-L trăda pe Iisus, observăm că voința este cea care dictează. Această observație ne pune la dispoziție o aplicație puternică pentru ziua de azi. Căutarea lui Dumnezeu de către noi este de o importanță capitală. Dacă înainte de convertire niciun om nu-L caută pe Dumnezeu, adevăratul credincios poate și trebuie să-L caute pe Dumnezeu cu toată puterea. Domnul nostru însuși a declarat în Matei 6:33: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri, adică nevoile materiale, vi se vor da pe deasupra. Mai departe, din cauza că Dumnezeu caută adevărați închinători care să se închine Lui în duh și adevăr, ar trebui ca dorința noastră cea mai aprinsă să fie aceea de a aduce laudă slavei sale, de a înălța numele, de a-i slăvi natura Lui și de a căuta voia Lui. Într-o vreme în care majoritatea oamenilor caută să-și împlinească propriile lor interese și dorințe, datoria noastră este aceea de a căuta lucrurile care sunt ale lui Iisus Hristos. Să căutăm, deci, lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Omul face multe planuri în inima lui, dar hotărârea Domnului, aceea se împlinește. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 19.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Sunt Marcel Șaitiș, pastor misionar în Madagascar. De la marginile Africii ascultăm Radio Levi, pentru că ne încurajează și ne trezește sufletul pentru Dumnezeu. Ascultă și tu Radio Levi.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

0: Un miracol pe zi.
1: O răsplată te așteaptă. Biblia spune că Dumnezeu îi răsplătește pe cei care îl caută, Evrei 11:6. Iată câteva versiuni diferite ale aceluiași pasaj din Scriptură. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui, căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Varianta Dumitru Cornilescu. Și fără credință nu este cu putință a-i plăcea, pentru că cei ce se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că este răsplătitorul celor ce-L caută. Și fără credință nu este cu putință a-i plăcea, pentru că cel ce se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că este răsplătitorul celui ce-L caută. Varianta Dumitru Cornilescu actualizată. De fapt, dacă nu avem credință, este imposibil să îi placă lui Dumnezeu de noi. Și cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El există și că îl recompensează pe cei care îl caută. Varianta Biblia, versiunea actualizată. Și fără credință este imposibil să fim plăcuți, pentru că oricine se apropie de El trebuie să creadă că El este și că îl răsplătește pe cei ce îl caută. Noua traducere românească. În acest verset Dumnezeu îți cere două lucruri, să crezi că El există și să-L cauți. Cum să-L cauți? Când vrei să cunoști pe cineva, te duci în locurile pe care le frecventează persoana respectivă. Stai de vorbă cu oamenii care îl cunosc, îi citești postările, îl abordezi pur și simplu. Dacă vrei să-L cunoști pe Dumnezeu, du-te la biserică, stai de vorbă cu oamenii care trăiesc aproape de El, citește Biblia, vorbește cu El și roagă-L să te ajute să înțelegi mai multe despre El. El promite să îi răsplătească pe cei care îl caută cu consecvență. Ce s-ar întâmpla dacă l-ai căuta și mai mult? Mulțumesc că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

0: Sunt Marius Livanu. Ascultă și tu Radio Levi, radioul care trezește sufletul.
1: Radio Levi, radio creștin online. Cu noi mai aproape de cer.

Vedeți ce dragoste ne-a arătat Dumnezeu să ne numim copiii Lui, pentru că nu am primit un duh al robiei ca să ne fie frică, ci am primit un duh al libertății care ne face să strigăm Abba, adică Tatăl.

Omul face multe planuri în inima lui, dar hotărârea Domnului, aceea se împlinește. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 19.

A studia ceea ce Dumnezeu a creat este o rugăciune. A căuta să modifici sau să distrugi ceea ce El a creat este cel mai mare păcat, avându-și originea în neascultare, spunea George Manu. Prea grăbiți pentru a ne mai minuna, ne trăim viața în contra cronometru. Prindem din zbor ce mai apucăm, dar în cea mai mare parte ne lăsăm prinși în malaxorul realității, încercând să-i facem față prin metode pe care le inventăm în fiecare zi. Cum ar arăta existența noastră dacă am trăi-o sub semnul mirării? Dacă am învățat că întreaga natură este opera lui Dumnezeu, care ni-l descrie într-un fel? Dacă am înțelege că suntem creați cu un simț estetic extraordinar, iar atunci când protejăm frumosul, nu facem decât să reacționăm în mod natural? Tot ceea ce El a creat este bun și pentru că este bun, noi trebuie să avem grijă. Reverența noastră nu trebuie să se manifeste doar față de El, de Dumnezeu ca persoană, ci și față de lucrarea sa vizibilă. Suntem cu toții oaspeți pe un pământ care ne-a fost dat în arendă, să ne comportăm ca atare. Să punem mai degrabă în valoare acele lucruri care le evidențiază pe Dumnezeu și să trăim cu o atitudine de închinare fiecare moment al vieții noastre.

Sunt pastorul Gabi Zăgrean și te invit să asculți cu mare drag Radio Levi. Vă las în mâna celui care poate întotdeauna să țină sufletele noastre treze, pline de viață și până la capăt. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți. Amin.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Omul face multe planuri în inima lui, dar hotărârea Domnului, aceea se împlinește. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 19.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 8. Nu strigă înțelepciunea și nu-și înalță priceperea glasul. Ea se așează sus pe înălțimi, afară pe drum la răspântii, și strigă lângă porți, la intrarea cetății, la intrarea porților. Oamenilor, către voi strig și spre fiii oamenilor se îndreaptă glasul meu. Învățați-vă minte, proștilor, și înțelepțiți-vă nebunilor. Ascultați! Căci am lucruri mari de spus, și buzele mi se deschid ca să învețe pe alții ce este drept. Căci gura mea vestește adevărul, și buzele mele urăsc minciuna. Toate cuvintele gurii mele sunt drepte, n-au nimic neadevărat, nici sucit în ele. Toate sunt lămurite pentru cel priceput și drepte pentru cei ce au găsit știința. Primiți mai degrabă învățăturile mele decât argintul și mai degrabă știința decât aurul scump. Căci înțelepciunea prețuiește mai mult decât mărgăritarele și niciun lucru de preț nu se poate asemui cu ea. Eu, înțelepciunea, am ca locuință mintea și pot născoși cele mai chibzuite planuri. Frica de Domnul este urârea răului, trufia și mândria, purtarea rea și gura mincinoasă, iată ce urăsc eu. De la mine vine sfatul și izbânda. Eu sunt priceperea, a mea este puterea. Prin mine împărățesc împărații și dau voievozii porunci drepte. Prin mine cărmuiesc dregătorii și mai mari, toți judecătorii pământului. Eu iubesc pe cei ce mă iubesc și cei ce mă caută cu tot din adinsul mă găsesc. Cu mine este bogăția și slava, avuțiile trainice și dreptate. Rodul meu este mai bun decât aurul cel mai curat și venitul meu întrece argintul cel mai ales. Eu umblu pe calea nevinovăției, pe mijlocul cărărilor neprihăniri, ca să dau o adevărată moștenire celor ce mă iubesc și să le umplu vistieriile. Domnul m-a făcut cea din tâi dintre lucrările lui, înaintea celor mai vechi lucrări ale lui. Eu am fost așezată din veșnicie, înainte de orice început, înainte de a fi pământul. Am fost născută când încă nu erau adâncuri, nici izvoare încărcate cu ape. Am fost născută înainte de întărirea munților, înainte de a fi dealurile, când nu era încă nici pământul, nici câmpiile, nici cea din tâi fărâmă din pulberea lumii. Când a întocmit Domnul cerurile, eu eram de față. Când a tras o zare pe fața adâncului, când a pironit norii sus și când au țâșnit cu putere izvoarele adâncului, când a pus un hotar mării ca apele să nu treacă peste porunca lui, când a pus temeliile pământului, eu eram meșterul lui, la lucru lângă el. Și în toate zilele eram desfătarea lui, jucând neîncetat înaintea lui, jucând pe rotocolul pământului său și găsindu-mi plăcerea în fiii oamenilor. Și acum, fiilor, ascultați-mă, căci ferice de cei ce păzesc căile mele. Ascultați învățătura ca să vă faceți înțelepți și nu lepădați sfatul meu. Ferice de omul care mă ascultă, care veghează zilnic la porțile mele și păzește pragul ușii mele. Căci cel ce mă găsește, găsește viața și capătă bunăvoința Domnului. Dar cel ce păcătuiește împotriva mea, își vatămă sufletul său. Toți cei ce mă urăsc pe mine, iubesc moartea.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește sufletul.

omul face multe planuri în inima lui, dar hotărârea Domnului, aceea se împlinește. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 19.

Sunt pastorul Viță Mocan, mă bucur să existe Radio Levi, un radio care încearcă să trezească suflete, pentru că sufletul e valabil doar în stare de trezire, o trezire care vine prin Cuvântul lui Dumnezeu, care vine prin închinare, devoțiune și cântec. Așadar, ascultă Radio Levi, fii alături de cei care își trezesc sufletele la o viață nouă și care își mențin această viață prin Cuvântul lui Dumnezeu.

Somnii, Doamne, fie, stea ce în noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Dumnezeu știe exact unde te afli. M-a scos din groapa pieirii. Psalmul 40, versetul 2. Când insula Haiti a fost lovită de un cutremur, un voluntar pentru ajutor umanitar, blocat sub dărâmăturile unui hotel care s-a prăbușit, se ruga: Doamne, nu am mai ținut legătura cu Tine în ultima vreme. Acum am nevoie de Tine mai mult ca niciodată. Și scrie el: Și atunci am auzit un zgomot. Cine e acolo? Am strigat. Jim, mi-a răspuns cineva. Un bărbat și alte 5 persoane erau prinși sub dărâmături de asemenea. Ai vrea să ne rugăm împreună? Am întrebat eu. Da, a răspuns el. Așa că m-am rugat. Doamne, Te implor să faci o minune și să ne salvezi. Eram pe punctul de a dormi când am fost trezit de un zgomot ritmic. Elicoptere. Am așteptat, dar nu a apărut nimeni. Eram fără vlagă, fără apă, fără hrană, de 24 de ore și aveam nevoie și de doctor. Am închis ochii, convins că nu-i voi mai deschide niciodată pe pământ. Am auzit un strigăt și am tresărit. Un supraviețuitor contactase o echipă de salvare printr-o gaură. A trecut o oră, apoi două. Am izbit peretele. Niciun răspuns. O să mor aici și nu pot face nimic. Apoi mi-a venit acest gând. Adu-mi laudă. Am început să rostesc: Mare este credincioșia Ta. Bunătățile Tale se înnoiesc în fiecare dimineață. Am cântat: Stai liniștit, suflet al meu. Cântări de laudă închinate celui care știa exact unde mă aflam. Am simțit prezența lui Dumnezeu și l-am auzit șoptind: Ai încredere deplină în mine și nu te mai agita. Facă-se voia Ta, am răspuns. După mai multe ore, o echipă de salvare a coborât prin puțul liftului, m-au scos afară în siguranță și m-au dus la spital. Soția mea aștepta. Am crezut că ai murit, a zis ea. Și eu, am șoptit. Și chiar așa ar fi fost dacă nu ar fi existat ceea ce aveam cu mine în acel loc întunecat. Credința mea, care acum este mai vie ca niciodată. Am încheiat citatul. Concluzie? Dumnezeu știe exact unde te afli. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Omul face multe planuri în inima lui, dar hotărârea Domnului, aceea se împlinește. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 19.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 2. Visul lui Nebucadnețar. În al doilea an al domniei lui Nebucadnețar, Nebucadnețar a avut niște visuri. Duhul îi era tulburat și i-a pierit somnul. Împăratul a poruncit să cheme pe vrăjitori, pe cititori în stele, pe descântători și pe haldei, ca să-i spună visurile. Ei au venit și s-au înfățișat înaintea împăratului. Împăratul le-a zis: am visat un vis, duhul îmi este tulburat și aș vrea să știu visul acela. Haldeii au răspuns împăratului în limba aramaică: veșnic să trăiești, împărate! Spune robilor tăi visul și îți vom arăta tâlcuirea lui. Împăratul a luat iarăși cuvântul și a zis haldeilor: mi-a scăpat din minte lucrul acela. Dacă nu-mi veți face cunoscut visul și tâlcuirea lui, veți fi făcuți bucăți și casele voastre vor fi prefăcute într-un morman de murdării. Dar dacă îmi veți spune visul și tâlcuirea lui, veți primi de la mine daruri și răsplătiri și mare cinste. De aceea, spuneți-mi visul și tălmăcirea lui. Ei au răspuns a doua oară: să spună împăratul robilor săi visul și îl vom tălmăci. Împăratul a luat iarăși cuvântul și a zis: văd cu adevărat că voiți să câștigați vreme, pentru că vedeți că lucrul mi-a scăpat din minte. Dacă deci nu-mi veți spune visul, vă așteaptă pe toți

aceeași soartă, fiindcă vreți să vă înțelegeți ca să-mi spuneți minciuni și neadevăruri până se vor schimba vremurile. De aceea, spuneți-mi visul, ca să știu dacă sunteți în stare să mi-l și tâlcuiți. Haldeii au răspuns împăratului: nu este nimeni pe pământ care să poată spune ce cere împăratul. De aceea niciodată niciun împărat, oricât de mare și puternic ar fi fost, n-a cerut așa ceva de la niciun vrăjitor, cititor în stele sau haldeu. Ce cere împăratul este greu. Nu este nimeni care să spună lucrul acesta împăratului, afară de zei, a căror locuință nu este printre muritori. La auzul acestor cuvinte, împăratul s-a mâniat și s-a supărat foarte tare. A poruncit să piardă pe toți înțelepții Babilonului. Hotărârea ieșise, înțelepții începuseră să fie omorâți și căutau și pe Daniel și pe tovarășii lui ca să-i piardă. Atunci Daniel a vorbit cu minte și cu judecată lui Arioc, căpetenia străjerilor împăratului, care ieșise să omoare pe înțelepții Babilonului. A luat cuvântul și a zis lui Arioc, capitanul împăratului: pentru ce a dat împăratul o poruncă atât de aspră? Arioc a spus lui Daniel cum stau lucrurile. Și Daniel s-a dus la împărat și l-a rugat să-i dea vreme ca să dea împăratului tâlcuirea. Apoi Daniel s-a dus în casa lui și a spus despre lucrul acesta tovarășilor săi, Hanania, Mișael și Azaria, rugându-i să ceară îndurarea Dumnezeului cerurilor pentru această taină, ca să nu piară Daniel și tovarășii săi odată cu ceilalți înțelepți ai Babilonului. După aceea, i s-a descoperit lui Daniel taina într-o vedenie în timpul nopții și Daniel a binecuvântat pe Dumnezeul cerurilor. Daniel a luat cuvântul și a zis: binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu din veșnicie în veșnicie. A lui este înțelepciunea și puterea. El schimbă vremurile și împrejurările. El răstoarnă și pune pe împărați. El dă înțelepciune înțelepților și pricepere celor pricepuți. El descopere ce este adânc și ascuns. El știe ce este în întuneric și la el locuiește lumina. Pe tine, Dumnezeul părinților mei, te slăvesc și te laud că mi-ai dat înțelepciune și putere și mi-ai făcut cunoscut ce ți-am cerut noi, căci ne-ai descoperit taina împăratului. După aceea Daniel s-a dus la Arioc, căruia îi poruncise împăratul să piardă pe înțelepții Babilonului. S-a dus și a vorbit așa: nu pierde pe înțelepții Babilonului, du-mă înaintea împăratului și voi da împăratului tâlcuirea. Arioc a dus de grabă pe Daniel înaintea împăratului și a vorbit așa: am găsit între prinșii de război ai lui Iuda un om care va da împăratului tâlcuirea. Împăratul a luat cuvântul și a zis lui Daniel, care se numea Beltșațar: ești tu în stare să-mi spui visul pe care l-am visat și tâlcuirea lui? Daniel a răspuns înaintea împăratului și a zis: ce cere împăratul este o taină pe care înțelepții, cititorii în stele, vrăjitorii și ghicitorii nu sunt în stare să o descopere împăratului. Dar este în ceruri un Dumnezeu care descoperă tainele și care face cunoscut împăratului Nebucadnețar ce se va întâmpla în vremurile de pe urmă. Iată visul tău și vedenile pe care le-ai avut în patul tău. În patul tău, împărate, ți-au venit în minte gânduri cu privire la cele ce vor fi după aceste vremuri. Și cel ce descopere tainele ți-a făcut cunoscut ce se va întâmpla. Însă, dacă mi s-a descoperit taina aceasta, nu înseamnă că este în mine o înțelepciune mai mare decât a tuturor celor vii, ci pentru ca să se dea împăratului tâlcuirea ei și să afli ce-ți dorește inima să știi. Tu, împărate, te uitai și iată că ai văzut un chip mare. Chipul acesta era foarte mare și de o strălucire nemaipomenită. Stătea în picioare înaintea ta și înfățișarea lui era înfricoșătoare. Capul chipului acestuia era de aur curat. Pieptul și brațele îi erau de argint. Pântecele și coapsele îi erau de aramă. Fluierele picioarelor de fier. Picioarele parte de fier și parte de lut. Tu te uitai la el și s-a dezlipit o piatră fără ajutorul vreunei mâini,
a izbit picioarele de fier și de lut al echipului și le-a făcut bucăți. Atunci fierul, lutul, arama, argintul și aurul s-au sfărâmat împreună și s-au făcut ca pleava din arie vara. Le-a luat vântul și nici urmă nu s-a mai găsit din ele. Dar piatra, care sfărâmase chipul, s-a făcut un munte mare și a umplut tot pământul. Iată visul. Acum îi vom spune și tâlcuirea înaintea împăratului. Tu, împărate, ești împăratul împăraților, căci Dumnezeul cerurilor ți-a dat împărăție, putere, bogăție și slavă. El ți-a dat în mâini, oriunde locuiesc ei, pe copiii oamenilor, fiarele câmpului și păsările cerului, și te-a făcut stăpân peste toate acestea. Tu ești capul de aur. După tine se va ridica o altă împărăție, mai neînsemnată decât a ta. Apoi o a treia împărăție care va fi de aramă și care va stăpâni peste tot pământul. Va fi o a patra împărăție tare ca fierul. După cum fierul sfărâmă și rupe totul, și ea va sfărâma și va rupe totul, ca fierul care face totul bucăți. Și după cum ai văzut picioarele și degetele picioarelor, parte de lut de olar și parte de fier, tot așa și împărăția aceasta va fi împărțită. Dar va rămâne în ea ceva din tăria fierului, tocmai așa cum ai văzut fierul amestecat cu lutul. Și după cum degetele de la picioare erau parte de fier și parte de lut, tot așa și împărăția aceasta va fi în parte tare și în parte plăpândă. Dacă ai văzut fierul amestecat cu lutul, înseamnă că se vor amesteca prin legături omenești de căsătorie, dar nu vor fi lipiți unul de altul, după cum fierul nu se poate uni cu lutul. Dar în vremea acestor împărați, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăție care nu va fi nimicită niciodată și care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor. Ea va sfărâma și va nimici toate acele împărății și ea însăși va dăinui veșnic. Aceasta înseamnă piatra pe care ai văzut-o dezlipindu-se din munte fără ajutorul vreunei mâini și care a sfărâmat fierul, arama, lutul, argintul și aurul. Dumnezeul cel mare a făcut deci cunoscut împăratului ce are să se întâmple după aceasta. Visul este adevărat și tâlcuirea lui este temeinică. Atunci împăratul Nebucadnețar a căzut cu fața la pământ și s-a închinat înaintea lui Daniel și a poruncit să-i se aducă jertfe de mâncare și miresme. Împăratul a vorbit lui Daniel și a zis, cu adevărat, Dumnezeul vostru este Dumnezeul Dumnezeilor și Domnul împăraților și El descopere tainele, fiindcă ai putut să descoperi taina aceasta. Apoi împăratul a înălțat pe Daniel și a dat daruri multe și bogate. I-a dat stăpânire peste tot ținutul Babilonului și l-a pus ca cea mai înaltă căpetenie a tuturor înțelepților Babilonului. Daniel a rugat pe împărat să dea grijă trebilor ținutului Babilonului în mâna lui Șadrac, Meșac și Abednego. Daniel însă a rămas la curtea împăratului.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi, radio creștin online.

0: cuvinte ascunse.
1: Începând de la Homer, ideea din ziteo este de a căuta ceva. Acesta a devenit un termen tehnic aplicat căutării cunoașterii, în special cercetării filozofice. Ocazional a fost folosit și pentru investigația juridică. Este uimitor faptul că ziteo apare de vreo 400 de ori în Septuaginta, traducând cel mai adesea ebraicul bekaș, adică a căuta, a încerca să obții ceva. El este folosit atât cu sensul general de a căuta ceva, așa cum Iosif și-a căutat frații, dar și în sensul spiritual de a-L căuta pe Dumnezeu, ca în Isaia 9:13, unde ni se spune că oamenii nu L-au căutat pe Dumnezeu, și în Ieremia 29:13, unde se spune că cei care îl caută cu adevărat, îl vor găsi dacă îl vor căuta cu toată inima. Modul în care ziteo este folosit în Noul Testament urmează același concept în vreo 120 de apariții. Când studiem acest cuvânt mai îndeaproape însă, suntem profund impresionați de faptul că voința stă în centrul căutării. În cazurile următoare, de exemplu, în care negustorul căuta perla perfectă, în care femeia căuta cu ardoare o monedă pierdută și chiar în care Iuda căuta momentul prielnic pentru a-L trăda pe Iisus, observăm că voința este cea care dictează. Această observație ne pune la dispoziție o aplicație puternică pentru ziua de azi. Căutarea lui Dumnezeu de către noi este de o importanță capitală. Dacă înainte de convertire niciun om nu-L caută pe Dumnezeu, adevăratul credincios poate și trebuie să-L caute pe Dumnezeu cu toată puterea. Domnul nostru însuși a declarat în Matei 6:33, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri, adică nevoile materiale, vi se vor da pe deasupra. Mai departe, din cauza că Dumnezeu caută adevărați închinători care să se închine Lui în duh și adevăr, ar trebui ca dorința noastră cea mai aprinsă să fie aceea de a aduce laudă slavei sale, de a înălța numele, de a-i slăvi natura Lui și de a căuta voia Lui. Într-o vreme în care majoritatea oamenilor caută să-și împlinească propriile lor interese și dorințe, datoria noastră este aceea de a căuta lucrurile care sunt ale lui Iisus Hristos. Să căutăm, deci, lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu.
0: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Omul face multe planuri în inima lui, dar hotărârea Domnului, aceea se împlinește. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 19.

0: Sunt Vali Lup din grupul Mesis și asculți Radio Levi.
1: Suntem grupul Mesis și asculți Radio Levi. Trezește sufletul.

0: Sunt Marius Livanu. Ascultă și tu Radio Levi, radioul care trezește sufletul.
1: Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer.

0: Un miracol pe zi.
1: O răsplată te așteaptă. Biblia spune că Dumnezeu îi răsplătește pe cei care îl caută, Evrei 11:6. Iată câteva versiuni diferite ale aceluiași pasaj din Scriptură. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui, căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Varianta Dumitru Cornilescu. Și fără credință nu este cu putință a-i plăcea, pentru că cei ce se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că este răsplătitorul celor ce-L caută. Și fără credință nu este cu putință a-i plăcea, pentru că cel ce se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că este răsplătitorul celui ce-L caută. Varianta Dumitru Cornilescu actualizată. De fapt, dacă nu avem credință, este imposibil să îi placă lui Dumnezeu de noi. Și cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El există și că îl recompensează pe cei care îl caută. Varianta Biblia, versiunea actualizată. Și fără credință este imposibil să fim plăcuți, pentru că oricine se apropie de El trebuie să creadă că El este și că îl răsplătește pe cei ce îl caută. Noua traducere românească. În acest verset Dumnezeu îți cere două lucruri, să crezi că El există și să-L cauți. Cum să-L cauți? Când vrei să cunoști pe cineva, te duci în locurile pe care le frecventează persoana respectivă. Stai de vorbă cu oamenii care îl cunosc, îi citești postările, îl abordezi pur și simplu. Dacă vrei să-L cunoști pe Dumnezeu, du-te la biserică, stai de vorbă cu oamenii care trăiesc aproape de El, citește Biblia, vorbește cu El și roagă-L să te ajute să înțelegi mai multe despre El. El promite să îi răsplătească pe cei care îl caută cu consecvență. Ce s-ar întâmpla dacă l-ai căuta și mai mult? Mulțumesc că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Omul face multe planuri în inima lui, dar hotărârea Domnului, aceea se împlinește. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 19.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește

Oamenii tânjesc să găsească sensul vieții. În realitate, ei tânjesc să-L găsească pe Dumnezeu, deoarece El e sensul vieții.

Sunt pastorul Gabi Zăgrean și te invit să asculți cu mare drag Radio Levi. Vă las în mâna celui care poate întotdeauna să țină sufletele noastre treze, pline de viață și până la capăt. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți. Amin.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 8. Nu strigă înțelepciunea și nu-și înalță priceperea glasul. Ea se așează sus pe înălțimi, afară pe drum la răspântii, și strigă lângă porți, la intrarea cetății, la intrarea porților. Oamenilor, către voi strig și spre fiii oamenilor se îndreaptă glasul meu. Învățați-vă minte, proștilor, și înțelepțiți-vă nebunilor. Ascultați! Căci am lucruri mari de spus, și buzele mi se deschid ca să învețe pe alții ce este drept. Căci gura mea vestește adevărul, și buzele mele urăsc minciuna. Toate cuvintele gurii mele sunt drepte, n-au nimic neadevărat, nici sucit în ele. Toate sunt lămurite pentru cel priceput și drepte pentru cei ce au găsit știința. Primiți mai degrabă învățăturile mele decât argintul și mai degrabă știința decât aurul scump. Căci înțelepciunea prețuiește mai mult decât mărgăritarele și niciun lucru de preț nu se poate asemui cu ea. Eu, înțelepciunea, am ca locuință mintea și pot născoci cele mai chipzuite planuri. Frica de Domnul este urârea răului, trufia și mândria, purtarea rea și gura mincinoasă, iată ce urăsc eu. De la mine vine sfatul și izbânda. Eu sunt priceperea, a mea este puterea. Prin mine împărățesc împărații și dau voievozii porunci drepte. Prin mine cărmuiesc dregătorii și mai mari, toți judecătorii pământului. Eu iubesc pe cei ce mă iubesc și cei ce mă caută cu tot din adinsul mă găsesc. Cu mine este bogăția și slava, avuțiile trainice și dreptatea. Rodul meu este mai bun decât aurul cel mai curat și venitul meu întrece argintul cel mai ales. Eu umblu pe calea nevinovăției, pe mijlocul cărărilor neprihăniri, ca să dau o adevărată moștenire celor ce mă iubesc și să le umplu vistieriile. Domnul m-a făcut cea dintâi dintre lucrările Lui, înaintea celor mai vechi lucrări ale Lui. Eu am fost așezată din veșnicie, înainte de orice început, înainte de a fi pământul. Am fost născută când încă nu erau adâncuri, nici izvoare încărcate cu ape. Am fost născută înainte de întărirea munților, înainte de a fi dealurile, când nu era încă nici pământul, nici câmpiile, nici cea din tâi fărâmă din pulberea lumii. Când a întocmit Domnul cerurile, eu eram de față. Când a tras o zare pe fața adâncului, când a pironit norii sus și când au țâșnit cu putere izvoarele adâncului, când a pus un hotar mării ca apele să nu treacă peste porunca lui, când a pus temeliile pământului, eu eram meșterul lui, la lucru lângă el. Și în toate zilele eram desfătarea lui, jucând neîncetat înaintea lui, jucând pe rotocolul pământului său și găsindu-mi plăcerea în fiii oamenilor. Și acum, fiilor, ascultați-mă, căci ferice de cei ce păzesc căile mele. Ascultați învățătura ca să vă faceți înțelepți și nu lepădați sfatul meu. Ferice de omul care mă ascultă, care veghează zilnic la porțile mele și păzește pragul ușii mele. Căci cel ce mă găsește, găsește viața și capătă bunăvoința Domnului. Dar cel ce păcătuiește împotriva mea, își vatămă sufletul său. Toți cei ce mă urăsc pe mine, iubesc moartea.

Omul face multe planuri în inima lui, dar hotărârea Domnului aceea se împlinește. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 19.

Oamenii tânjesc să găsească sensul vieții. În realitate, ei tânjesc să-L găsească pe Dumnezeu, deoarece El e sensul vieții.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Dumnezeu știe exact unde te afli. M-a scos din groapa pieirii. Psalmul 40, versetul 2. Când insula Haiti a fost lovită de un cutremur, un voluntar pentru ajutor umanitar, blocat sub dărâmăturile unui hotel care s-a prăbușit, se ruga: Doamne, nu am mai ținut legătura cu Tine în ultima vreme. Acum am nevoie de Tine mai mult ca niciodată. Și scrie el: Și atunci am auzit un zgomot. Cine e acolo? Am strigat. Jim, mi-a răspuns cineva. Un bărbat și alte 5 persoane erau prinși sub dărâmături de asemenea. Ai vrea să ne rugăm împreună? Am întrebat eu. Da, a răspuns el. Așa că m-am rugat. Doamne, Te implor să faci o minune și să ne salvezi. Eram pe punctul de a dormi când am fost trezit de un zgomot ritmic. Elicoptere. Am așteptat, dar nu a apărut nimeni. Eram fără vlagă, fără apă, fără hrană, de 24 de ore și aveam nevoie și de doctor. Am închis ochii, convins că nu-i voi mai deschide niciodată pe pământ. Am auzit un strigăt și am tresărit. Un supraviețuitor contactase o echipă de salvare printr-o gaură. A trecut o oră, apoi două. Am izbit peretele. Niciun răspuns. O să mor aici și nu pot face nimic. Apoi mi-a venit acest gând. Adu-mi laudă. Am început să rostesc. Mare este credincioșia Ta. Bunătățile Tale se înnoiesc în fiecare dimineață. Am cântat, stai liniștit, suflet al meu, cântări de laudă închinate celui care știa exact unde mă aflam. Am simțit prezența lui Dumnezeu și l-am auzit șoptind, ai încredere deplină în mine și nu te mai agita. Facă-se voia Ta, am răspuns. După mai multe ore, o echipă de salvare a coborât prin puțul liftului, m-au scos afară în siguranță și m-au dus la spital. Soția mea aștepta. Am crezut că ai murit, a zis ea. Și eu am șoptit. Și chiar așa ar fi fost dacă nu ar fi existat ceea ce aveam cu mine în acel loc întunecat. Credința mea, care acum este mai vie ca niciodată. Am încheiat citatul. Concluzie? Dumnezeu știe exact unde te afli. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

Omul face multe planuri în inima lui, dar hotărârea Domnului, aceea se împlinește. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 19.

Oamenii tânjesc să găsească sensul vieții. În realitate, ei tânjesc să-L găsească pe Dumnezeu, deoarece El e sensul vieții.

0: Mulțumim, Iisus.
1: Cuvinte ascunse.
2: Începând de la Homer, ideea din ziteo este de a căuta ceva. Acesta a devenit un termen tehnic aplicat căutării cunoașterii, în special cercetării filozofice. Ocazional a fost folosit și pentru investigația juridică. Este uimitor faptul că ziteo apare de vreo 400 de ori în Septuaginta, traducând cel mai adesea ebraicul bekaș, adică a căuta, a încerca să obții ceva. El este folosit atât cu sensul general de a căuta ceva, așa cum Iosif și-a căutat frații, dar și în sensul spiritual de a-L căuta pe Dumnezeu, ca în Isaia 9:13, unde ni se spune că oamenii nu L-au căutat pe Dumnezeu, și în Ieremia 29:13, unde se spune că cei care Îl caută cu adevărat, Îl vor găsi dacă Îl vor căuta cu toată inima. Modul în care ziteo este folosit în Noul Testament urmează același concept în vreo 120 de apariții. Când studiem acest cuvânt mai îndeaproape însă, suntem profund impresionați de faptul că voința stă în centrul căutării. În cazurile următoare, de exemplu, în care negustorul căuta perla perfectă, în care femeia căuta cu ardoare o monedă pierdută și chiar în care Iuda căuta momentul prielnic pentru a-L trăda pe Iisus, observăm că voința este cea care dictează. Această observație ne pune la dispoziție o aplicație puternică pentru ziua de azi. Căutarea lui Dumnezeu de către noi este de o importanță capitală. Dacă înainte de convertire niciun om nu-L caută pe Dumnezeu, adevăratul credincios poate și trebuie să-L caute pe Dumnezeu cu toată puterea. Domnul nostru însuși a declarat în Matei 6:33, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri, adică nevoile materiale, vi se vor da pe deasupra. Mai departe, din cauza că Dumnezeu caută adevărați închinători care să se închine Lui în duh și adevăr, ar trebui ca dorința noastră cea mai aprinsă să fie aceea de a aduce laudă slavei sale, de a înălța numele, de a slăvi natura Lui și de a căuta voia Lui. Într-o vreme în care majoritatea oamenilor caută să-și împlinească propriile lor interese și dorințe, datoria noastră este aceea de a căuta lucrurile care sunt ale lui Iisus Hristos. Să căutăm, deci, lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu.
1: Textul a fost preluat și adaptat din cartea Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, de J.D. Watson, publicată la editura Casa Cărții din Oradea.

0: Sunt pastorul Adi Mocan și vă invit să ascultați Radio Levi.
1: Radio Levi trezește sufletul.

Omul face multe planuri în inima lui, dar hotărârea Domnului, aceea se împlinește. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 19.